חליל תופין נמלאי נוון תופין מור כמה פוקורו סונגו מאו קליונגו כוסה סונגו כוואטון יליף רק אסואם רומל צ'ה וונגי קרימנו רומה כימאו קאם ושאוולו אינצ'ה אין חיי